اسلام النساء شکیل احمد اور شہناز، خورئی مدھیہ پردیش سے رام سکھی، پرمانند سورب گورو، ایل پی روہت، للو رام، پورن روہت، چھوٹو ڈونڈنن اور ان کا پورا پریوار، اور اس کے علاوہ بھوپال سے رویکانت گپتا، کرن گپتا، آشیش اور سپریا۔ اب سبھی کی فرمائش پر خوشبو فلم کا یہ گانا۔